ing sedelon anak istri punika saya wakti meragol luweh boyo asap punika.

Jagadi pauruh sang guru wiseso maosen persatuan lan kesatuan bangsa ne patut niko kukuhin.

0: Lepot nggih. Ya mengki temen, terus. Kayun pengerti di sisi dados lanang-lanang di kedados. Silakan ngerti angkat tangan. Lanang-lanang nih. Nah, tut matan tut.
1: Nggih, durus ra patut matur.
2: Swastiastu.
1: Om Swastiastu nggih, mangki.